vil vi fra den tidskirken på Gjøvik ønske velkommen til et nytt program som har som titel Jesu oppstandelse. Og så vil vi la Guy Penrod synge sangen When Love Was Slain.

Nå det jo sånn at vi her på Totenradion, vi sender ikke bare på FM og DAB. Du finner oss også på nett på totenradion.no og ved å laste ned Radio Player-appen. Så da kan du jo ta med deg radioen, nesten hvor som helst.

Ja, uansett hvor du befinner deg denne helga, det Toten Radioen du lytter til med Alexander her i studio. Og ja, fortsetter med den beste musikkmiksen.

Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.

Det er Toten-radion du lytter til, og det er stemmen til Alexander du hører nå. Jeg sitter her i studio, klar til å spille enda flere låter. Du kanskje har glemt hvor mye du liker.

uansett hvor du befinner deg denne helga. Det Totenradioen du lytter til med Alexander her i studio. Og ja, fortsetter med den beste musikkmiksen.

Nå det jo sånn at du trenger ikke sitte ved en vanlig radio for å høre på Totenradion. Med appen Radio Player på mobilen så kan du ta oss med deg på tur, på jobb, eller egentlig hvor som helst du har nettilgang.

Her på Totenradioen skal det gjerne være litt av hvert I musikkmiksen, en klassiker du kjenner fra før. Den kan fint få følge av en langt nyere låt. Og plutselig dukker det opp en favoritt du nesten hadde glemt. Du hører på Totenradioen, Totenkvelden med Kristin.

Totenradion liker vi å blande gammelt og nytt. Derfor kan du få en skikkelig klassiker I denne øyeblikket, og en langt nyere favoritt I det neste. Det den gode Totenradio-miksen det, og akkurat nå så hører du på den I Totenkvelden.

Totenradioen skal det gjerne være litt av hvert I musikkmiksen, en klassiker du kjenner fra før. Den kan fint få følge av en langt nyere låt. Og plutselig dukker det opp en favoritt du nesten hadde glemt. Du hører på Totenradioen, Totenkvelden med Kristi.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det har vært en kreativ og innholdsrik uke på Toten Folkehøyskole. Barn fra store deler av landet har vært samlet til kreativ verden, med blant annet teater, dans, matlaging og musikaler på programmet. Vår reporter Jan-Erik Sandmo var til stede da uka ble avsluttet med en stor forestilling.
2: Ja, da går vi rett til hovedinstruktøren her, og det deg, Heidi Harriet. Og jeg forteller om årets opptreden og det du driver med nå denne uka her.
3: Det har vært intenst. Alle har fått prøvd seg på sang og skuespill og teater, og vi har satt musikaler sammen, og vi har vært med å steppe, og ja.
2: Hvordan har responsen vært fra de deltakerne som har vært her da?
3: De har vært veldig, veldig positive, så det har vært kjempegøy å jobbe
2: med. Hvor mange er de totalt?
3: Vi ikke så veldig mange, jeg tror vi rundt 20 stykker i år.
2: Men folk litt ivrige da, liksom, blir det noe til neste år, eller?
3: Ja, vi har jo, det jo et nytt konsept, så vi har jo lyst til å bygge det opp, så det blir til neste år.
2: Da får vi bare ønske lykke til neste år.
3: Tusen takk.
2: Ragnhild, du med i Super Kids, så ja, hvordan har dette vært for deg da?
4: Det veldig gøy.
2: Ja, så du vil bli skuespiller når du blir stor?
4: Ja.
2: Hva det du har gjort for noe her i dag da?
4: Vi har hatt konsert, og vi har danset, hatt et lite skuespill, og så har vi synget litt.
2: Ja. Og du blir med til neste år, du da?
4: Ja. Ja.
2: Og så har vi deg, Aurora. Det første året du med nå?
5: Ja, det her mitt første år.
2: Ja, ga det noe mer smak da?
5: Ja, da det gjorde det, så det blir nok en tur tilbake neste år hvis jeg får tid.
2: Hvor du fra?
5: Jeg bor ikke langt unna Oslo, så jeg har reist en god stund for å komme hit, men ja, det det verdt.
2: Men du bor her på skolen?
5: Ja, nå på, under uka, ja. Da bor jeg her.
2: Hvordan har det vært da, å bo på skole?
5: Nei, det altså, det veldig fint. Man kommer liksom veldig nær menneskene man jobber med.
2: Så da betyr det at du blir med her til neste år?
5: Ja.
2: Og så Marius, vi har sett en imponerende dans av deg nå for litt så lenge siden, og ja, det dans som liksom ditt hjerte nærmest?
6: Ja, vanligtvis så danser jeg veldig mye, men det kul også å komme hit og få prøve litt på mer teater og sang og sånt også.
2: Hvor du fra?
6: Jeg fra Sverige, så at jeg har åkt en lång tur. Det tog 8 timmar med buss och tåg och grejer, men ja.
2: Ja, hvordan blir en svenske mottatt här på Toten då?
6: Jo, men väldigt bra. De har väldigt bra förståelse för att jag tränger lite extra hjälp ibland med norsken och sånt, men det går väldigt fint.
2: Ja, men de flesta norrmän förstår svensk.
6: Ja, precis.
2: Ja. Kommer det bara så att nästa år eller?
6: Jo, men det hoppas jag. Jag har varit med i 3 år nu, så jag hade jättegärna kommit tillbaka.
2: Lycka till vidare.